0: ne switchu pastul palau.
1: Res Radio 91.3.
2: Na ki mai pa, na ki mai pa, na ki mai pa, na ki mai pa, na ki mai pa, na ki mai pa, na